mo nga mga tagpalamati, sunda pagdinig nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulilot sa sinulatan ni Gerard F. Andrade. Kag Flor de Lin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang R.